0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика. Математика.
2: Любити дорівнює піклуватись. Інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Фух, таки прийшла.
1: Весна. Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Ти рух.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
6: Перед стартом зверни увагу на дихання. Якщо воно вже збите, значить ти поспішив. Дай собі кілька хвилин спокійного ритму. Тоді організм працює ефективніше, і біг приносить більше користі.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Розігрів зробили, починаємо пробіжку. Лайфхак для темпу. Не дивись постійно на той годинник або застосунок. Орієнтуйся на відчуття. Дихання, комфорт. Так ти краще контролюєш навантаження і біг стає стабільнішим.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія

0: Середина пробіжки – момент, коли формується витривалість. Саме зараз організм адаптується до навантаження. Тому не здавайся і тримай ритм. Кожна хвилина робить тебе сильнішим. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Зроби кілька глибоких вдихів і трохи сповільний крок. Це сигнал організму, що тренування завершується. І тіло переходить у режим відновлення. Гарна пробіжка.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: Радіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Барбара Стройсанд.

0: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: 17 травня у Філз Гарден на ВДНГ український дарк-кантрі-гурт «Цвинтар». Темна естетика фолку, психоделічний рок та містичні замовляння просто неба. Почуємо легендарного мексиканця, пропливемо на човні та перенесемося на примарному потязі на південь. 17 травня, 19:00, Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Саунд Сістем та 8Кейс.

0: просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме. На сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі сьогодні дощитиме, температура повітря 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
8: Сьогодні у неділю 10 травня заключний матч 27-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ не пропустіть поєдинок, який може стати чемпіонським. О 15:30 Полтава зіграє проти лідера сезону Донецького Шахтаря. Чи витримає аутсайдер УПЛ натиск головного претендента на титул? Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
10: Ми починаємо.
9: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
11: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Вахість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Авторадіо.
0: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Триває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Україна очікує візиту представників президента США наприкінці весни або початку літа. Київ та Вашингтон вже узгоджують графік майбутніх зустрічей. Про це повідомив цього тижня президент Зеленський. Він також зазначив, що секретар РНБО Умєров під час візиту до Штатів провів змістовні переговори з американською стороною. Обговорили безпекові питання та гуманітарні ініціативи, зокрема продовження обмінів військовополоненими. Нагадаю, Україна запросила до Києва представників Трампа, однак досі вони не здійснили візит.
2: Просто будки.
1: СБУ в третій раз у ЛНПЗ «Пермнафтооргсінтез» та нафтоперекачувальну станцію у місті Перм. Обидва об'єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону із Україною. ЧНПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Перм належить до транснефті і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної російської системи. Через станцію нафта розподіляється у 4 напрямках, зокрема і до Пермського НПЗ.
2: Про роботу.
1: Найближчими роками ситуація на ринку праці поступово покращуватиметься, прогнозує Національний банк. Там кажуть, що цього року частина українців ще виїжджатиме за кордон у пошуках роботи. Приблизно це буде 200 тисяч людей. Але з наступного очікується зворотня тенденція, українці почнуть повертатись додому. Також у Нацбанку спрогнозували цього тижня, що роботи стане більше. Безробіття поступово зменшиться, а зарплати зростатимуть. Зокрема, реальні доходи можуть збільшитися ще на понад 10% вже цього року, далі зростання триматиметься на рівні кількох відсотків щороку.
2: Про мито.
1: Президент США Трамп відклав підвищення мит для Європейського Союзу до 4 липня. Про це йшлося під час його розмови цього тижня з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Лейн. За словами голови Білого Дому, Євросоюз має час для виконання умов торговельної угоди. Інакше Сполучені Штати можуть підвищити мити на європейські товари, зокрема на автомобілі. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
2: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву

0: Та численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме. На сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі сьогодні дощитиме, температура повітря 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Army.
1: Реклама.
2: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
7: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
8: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
12: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
12: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті
12: radioclub.ua
11: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
2: Майкл Джексон.
1: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
2: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
3: Бюджет кліпу на цей родинний дует становить понад 7 мільйонів доларів, що зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса. Лише на макіяж сестри співака витрачали 8 тисяч доларів щодня. Космічні декорації та неймовірні візуальні ефекти були настільки вражаючими, що режисер Вайс Крейвен, почувши пісню на радіо, миттєво змінив назву свого нового фільму жахів на її честь. Так-так, той самий Scream, крик. Майкл Джексон та Джанет Джексон.

Бажана двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТІВІ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТІВІ.
6: Сьогодні у неділю 10 травня – заключний матч 27-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ не пропустіть поєдинок, який може стати чемпіонським. О 15:30 Полтава зіграє проти лідера сезону Донецького Шахтаря. Чи витримає аутсайдер УПЛ натиск головного претендента на титул? Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
8: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.

0: їх багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Три рух вперед.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибулько.

0: дзвінок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук. 30-31 травня. Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

Авторадіо. Весна. Авторадіо. Три рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ, температура повітря 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме, на сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі сьогодні дощитиме, температура повітря 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
8: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
9: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
8: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
10: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
11: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК «Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК «Саміт Юкрейн». Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
15: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
16: Ми починаємо.
17: Дизель-шоу!
15: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
18: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
19: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
20: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Ранок, кава, затор.
21: А хтось у цей момент
5: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
21: на Авторадіо,
5: де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
21: відповідай,
5: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
21: Реєстрація на авторадіо.ua.
5: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
6: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота!
7: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне в Україні можуть дещо знизитися вже найближчими тижнями, якщо на світовому ринку стабілізується ситуація, прогнозують в Нацбанку. Пояснюють, останнє здорожчання пального було однією з причин прискорення інфляції. У квітні вона зросла до 8,6% у річному вимірі. Найбільше подорожчав дизель та бензин через ситуацію на зовнішніх ринках та високий попит. Зараз оптові ціни на пальне почали поступово знижуватися, і це може з часом відобразитися і на заправках. Але в НБУ наголошують, все залежить від того, як далі змінюватимуться світові ціни на нафту та валютний ринок.
2: Про освіту.
1: В Україні посилять енергонезалежність університетів. Все для того, щоб навчальний процес не зупинявся, навіть у разі відключень електроенергії чи пошкодження енергосистеми. На ці цілі уряд спрямовує 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Кошти використають для встановлення резервних джерел живлення та розвитку локальної генерації у закладах вищої освіти, щоб забезпечити безперервність навчання навіть у складних умовах.
2: Про шахрайство.
1: У Києві цього тижня два шахраї, які, видаючи себе за співробітників СБУ, ошукали пенсіонерку на 28 тисяч доларів. Правоохоронці встановили, що 75-річній киянці один із месенджерів зателефонував невідомий та представився працівником спецслужби. Він заявив, що жінка нібито підозрюється у фінансуванні країни-агресора та почав її залякувати. Зокрема, пенсіонерці влаштували цілий онлайн-допит і навіть підключили до розмови псевдополковника. СБУ. Той запевнив, що необхідно провести перевірку майна та коштів жінки, після чого їх обіцяли повернути. В обумовленому місті киянка передала молодикам 28 700 доларів та 100 євро.
2: Про інциденти.
1: Міністр оборони Латвії Андрій Спруц взяв на себе відповідальність цього тижня за інцидент із безпілотниками, що в ніч на 7 травня порушили повітряний простір країни та не були збиті. Він також зазначив, що поважатиме будь-яке рішення Сейму, зокрема щодо можливої відставки. За словами Спруца, здатність збивати дрони залежить від багатьох факторів, зокрема безпеки цивільного населення. Країна працює над посиленням систем протидії безпілотникам. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.
4: Авторадіо. На Авторадіо.
3: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
4: Майкл Джексон.
3: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
4: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
5: Ця драйвова ритм-енд-блюзова композиція спочатку записувалася під робочою назвою «Hot Fever». У відеокліпі співак переслідує дівчину нічними вулицями, а в масовці знялася його сестра Латоя. Та також справжні члени кримінального угрупування Лос-Анджелеса. Останній публічний виступ музиканта з цим хітом відбувся у 2001 році в унікальному дуеті зі співачкою Брітні «The Way You Make Me Feel».

Рашена двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі

0: Реклама на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
7: В мережах «Епіцентр» та

0: 05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «New Run».

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
5: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
6: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме, на сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі сьогодні дощитиме, температура повітря 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми. Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Сили на нулі.
7: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
8: Не є лікарським засобом.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
10: Соціальна реклама.
14: Партнер проєкту «Флего»
15: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
16: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
17: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
16: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
17: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
15: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
14: Гарні ніжки не ховай.
18: На Авторадіо щоранку.
19: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
18: Реєструйся на авторадіо.ua.
19: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
18: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
19: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Legendary Rock Voices.
0: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. А Сінору передача немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз Динамо в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
2: Майкл Джексон.
1: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
2: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
3: Довгі роки преса пліткувала, кому саме присвячена ця важка рок-композиція принцесі Діані чи співаці Діані Рос. Проте, насправді, пісня з блискучим соло гітариста Стіва Стівенса розповідає про агресивних фанаток групи, які переслідують музикантів на гастролях. Цей хіт очолив Білборд і ще раз довів універсальність поп-короля. А ось вам і такий рочок від великого Майкла – Dirty Diana.

0: Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Світ TV Originals представляє
2: «Це впізнай брехню».
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
7: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
6: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
8: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Сьогодні у неділю 10 травня заключний матч 27-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ не пропустіть поєдинок, який може стати чемпіонським. О 15:30 Полтава зіграє проти лідера сезону Донецького Шахтаря. Чи витримає аутсайдер УПЛ натиск головного претендента на титул? Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
11: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
12: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
13: Ми починаємо.
12: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Латекс Фауна. 2 ексклюзивні концерти по

0: «Просто неба» 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикол, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: В авто
0: частіше інакше.
1: Використай його
0: для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме. На сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі сьогодні дощитиме, температура повітря 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі – це ти, коли почув улюблений трек.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
8: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
12: Сили на нулі.
13: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
14: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
15: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Реклама на Авторадіо.
16: Ранок, кава, затор.
17: А хтось у цей момент
16: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
17: на Авторадіо.
16: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
17: відповідай,
16: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
17: Реєстрація на авторадіо.ua.
16: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
4: Партнер проєкту «Флего»
16: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
18: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
19: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
18: Рухають цей світ і закохують нас.
19: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
18: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
19: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
18: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
19: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
16: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
20: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: на Авторадіо.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача в штрафний майданчик. 1-0. Гереро. Здається, Гереро на лінії. Але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ. Відверто і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро.
9: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
10: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. До вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: У Росії заявили, що не бачать сенсу у тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, поки українські війська не залишать підконтрольну Києву частину Донбасу. Про це цього тижня повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. За його словами, саме такий крок нібито може призвести до припинення бойових дій та подальших переговорів про врегулювання війни. В Україні раніше неодноразово заявляли, поступок щодо неокупованих територій Донеччини та Луганщини не буде. У Києві також наголошують, що Донбас не стане предметом торгів.
2: Про військовослужбовців.
1: Кабінет міністрів цього тижня змінив правила оформлення документів для іноземців, які служать або планують служити в українських військових підрозділах. Відтепер військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту матимуть чіткішу процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Також іноземцям дозволять законно перебувати в Україні навіть із простроченими документами, якщо їх неможливо поновити, зокрема через необхідність звернення до країни-агресора.
2: Про компенсації.
1: У Національному банку цього тижня заявили, що після повернення Угорщиною коштів та цінностей, вилучених в українських інкасаторських автомобілях, історія не завершена. Україна планує вимагати компенсацію за завдані збитки та дії щодо працівників. Так, українська сторона домагатиметься об'єктивного розслідування та відшкодування фізичної та моральної шкоди. Також Україна продовжить роботу із європейськими структурами, зокрема Європейською комісією та Європейським центральним банком.
2: Про захворювання.
1: Після спалаху хантавірусу на круїзному лайнері у Всесвітній організації охорони здоров'я занепокоєні можливим поширенням інфекції по всьому світу. Частину пасажирів вдалося знайти лише через 2 тижні після завершення подорожі. На борту перебували 147 людей, пасажири та члени екіпажу. Наразі відомо про 8 інфікованих та 3 померлих. За даними медиків, хантавірус може мати дуже високий рівень смертності, а специфічного лікування від цієї хвороби поки що не існує. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
6: В Україні
7: 13-та година.
8: Авторадіо.
9: На Авторадіо.
10: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
11: Майкл Джексон.
12: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
13: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
14: Цей вибуховий танцювальний маніфест про расову рівність. Дивовижний факт. Реп-партію всередині треку виконав не професійний хіп-хоп-виконавець, а музичний продюсер Білл Боттернелл. Артист свідомо відхилив пропозиції відомих темношкірих реперів, вирішивши, що голос білої людини в реп-монолозі ідеально підкреслить головну ідею пісні про стирання будь-яких культурних та расових кордонів. Black or white.

0: Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.
1: Реклама. Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
4: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Світ TV Originals представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
6: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
7: В мережах «Епіцентр» та

0: 5-го 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Реклама на Авторадіо.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами – спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хезбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй – за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
6: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
7: Наші численні прохання. Додатковий концерт. «Бумбокс». 17 травня. Київ. Територія «Блокбастер Мол». Презентація нового «Епі живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. «Бумбокс». 17 травня. Територія «Блокбастер Мол». Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки на «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
8: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Уилсмас». УТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. УТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме. На сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі сьогодні дощитиме, температура повітря 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсом. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
9: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
14: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
12: Соціальна реклама.
15: Партнер проєкту «Флего»
16: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
18: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
17: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
18: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
15: гарні ніжки не ховай. На Авторадіо щоранку.
16: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
15: Реєструйся на авторадіо.ua.
16: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
15: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
16: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Автор.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо.
11: Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Весна.
0: Авторадіо. Три рух вперед.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 14 година.
3: Авторадіо.
2: На Авторадіо Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
4: Майкл Джексон.
2: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
4: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
5: Цей музичний шедевр назавжди перетворив музичні кліпи на повноцінне кінематографічне мистецтво. Одноіменний альбом був нагороджений унікальними спеціальними преміями Billboard за рекордний час перебування на першому місці чартів, а також був включений до Національного реєстру звукозаписів США. Навіть після смерті музиканта ця платівка знову повернулася на вершини топів. Уявіть собі, якщо б в часи, коли цей кліп вийшов, окрім MTV, був ще YouTube, то я думаю, що кількість переглядів Деспасіто, Карпентер та решти виконавців просто би відпочивала у порівнянні з Thriller. На Авторадіо в Пашині 20.

0: Рашена двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
4: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
1: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
0: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
2: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
7: Сьогодні у неділю 10 травня заключний матч 27-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ не пропустіть поєдинок, який може стати чемпіонським. О 15:30 Полтава зіграє проти лідера сезону Донецького Шахтаря. Чи витримає аутсайдер УПЛ натиск головного претендента на титул? Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: Реклама на Авторадіо.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
9: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
9: зареєструватися на сайті
10: radioclub.ua
9: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
11: Реклама.

сказати, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні, весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Вел.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ, температура повітря 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме, на сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі сьогодні дощитиме, температура повітря 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
9: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТІВІ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТІВІ.
14: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
15: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
16: Не є лікарським засобом.
15: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
17: Тиснеш на клавіші? Тиснеш на ворога? Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
18: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Реклама на Авторадіо.
19: Партнер проєкту «Флего»
20: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
21: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
22: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
21: Рухають цей світ і закохують нас.
22: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
21: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
22: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
21: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
22: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
20: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
19: гарні ніжки не ховай.
20: Ранок, кава, затор.
4: А хтось у цей момент
20: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
19: на Авторадіо.
20: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
19: відповідай,
20: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
19: Реєстрація на авторадіо.ua.
20: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
19: На Авторадіо.
20: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
19: Майкл Джексон.
20: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
19: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
12: Саме під час телевізійного виконання цієї пісні у травні 83-го року світ вперше побачив культову місячну ходу. Цей єдиний виступ миттєво перетворив артиста на феномен глобальної поп-культури. Композиція досліджує темні аспекти популярності та проблеми несправедливих звинувачень, з якими стикаються зірки. Її впізнавана басова партія стала класикою музичної індустрії. Цей трек Джексон робив дуже довго. Уявіть собі, що було 85 тейків або дублів, і він не знав, які взяти. І тут прийшов Квінсі Джонс, продюсер, послухав і сказав: «Беремо другий». Оце той самий другий, який ми з вами і слухаємо. «Білі Джейн».

Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Ган святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження «Ган» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар, і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: В Україні стартували виплати за програмою «Національний кешбек» за березень. Вперше цього разу нараховано кешбек і за пальне. Як нагадали цього тижня в уряді, програма діє в оновленому форматі. Розмір повернення залежить від категорії товарів, а витрачати кошти можна на комунальні послуги, ліки, українські товари, книжки або пожертви на підтримку Збройних сил. Також діють місячні ліміти на витрати, зокрема на пальне. В уряді нагадали, програма покликана підтримати вітчизняних виробників і стимулювати споживання вітчизняної продукції.
2: Про розслідування.
1: На Закарпатті перевіряють версію, що масштабна лісова пожежа біля Воловця могла бути підпалом на замовлення російських спецслужб. В облвійськовій адміністрації кажуть, це лише одна із версій, але її розглядають через те, що займання сталося у важкодоступному гірському районі далеко від населених пунктів. Також у регіоні фіксували випадки можливого вербування людей через інтернет, зокрема підлітків, тому правоохоронці вивчають можливий зв'язок. Пожежу вдалося локалізувати після майже двох діб роботи рятувальників.
2: Про школу.
1: Уряд цього тижня виділив ще 183 мільйони гривень на оновлення шкільних їдалень у регіонах. Це вже третій транш за останній час. Як повідомила прем'єр Свириденко, кошти отримують 10 шкіл у різних областях, зокрема військові ліцеї. Загалом у межах програми вже модернізували понад 1600 харчоблоків по всій країні. Реформа шкільного харчування триває в Україні з 2020 року і передбачає оновлення обладнання та меню, а також забезпечення учнів безоплатними гарячими обідами вже з цього року.
2: Про санкції.
1: Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах міжнародного спорту, зокрема буде повний допуск до виступів на змагання під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатися на турнірах виключно під нейтральним прапором. Це не прапор країни. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.
4: Авторадіо. На Авторадіо.
3: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
4: Майкл Джексон.
3: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
4: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
5: Під час зйомок цього протестного кліпу у фавелах Бразилії влада намагалася зупинити процес, побоюючись, що кадри бідності зірвуть їхню і заявку на проведення Олімпіади. Режисер Спайк Лі та перкусійний гурт Олодум допомогли створити справжній гімн опору під потужні ритми самба-реї. Існує також друга тюремна версія кліпу, що висвітлює порушення прав людини. They don't care about us. Майкл Джексон.

Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

0: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТІВІ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТІВІ.
6: Сьогодні у неділю 10 травня – заключний матч 27-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ не пропустіть поєдинок, який може стати чемпіонським. О 15:30 Полтава зіграє проти лідера сезону Донецького Шахтаря. Чи витримає аутсайдер УПЛ натиск головного претендента на титул? Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
9: Та які поради найважливіші для нових батьків?
8: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
9: на Авторадіо.
8: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо, як по нотах.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Довгоочікувані концерти «Boombox» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна. Весна.
0: Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме. На сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі сьогодні дощитиме, температура повітря 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
6: В мережах «Епіцентр»

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
4: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
7: Соціальна реклама.
9: Партнер проєкту «Флего»
10: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
11: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
12: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
11: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
12: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
9: гарні ніжки не ховай. На Авторадіо щоранку.
13: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
9: Реєструйся на авторадіо.ua.
13: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
9: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
13: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
6: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: радіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну, природою та подіями.
8: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
9: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
10: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, Вадим Колесников, все правильно, на Авторадіо, а окрім нього я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Про що говорять і не говорять чоловіки. Традиційно розбираємось в тонкощах психології чоловіків і жінок.
3: В понеділок ми говоримо про це у прямому ефірі, в середу і суботу про що говорять і не говорять чоловіки. В повторі сьогодні ми будемо говорити на гостро-соціальну тему, яка, ну, можна навіть сказати, що це психологія сучасності, хоча Вадим тут внесе свої корективи по ходу. Хто має за кого платити? Ну, бо буквально питання звучить наступним чином. Далі ми будемо розвивати цю тему. Чи має чоловік, сучасний чоловік, платити за сучасну жінку? Якщо так, то коли? Якщо ні, то чому?
4: Друзі, ми розбираємося в тонкощах психології та в товстощах психології. Тобто ті, хто товсті, так само лишаються з нами. Не лише тонкі. А якщо ми кажемо з вами про сучасність, то так само ми могли б сказати, чи має чоловік платити за чоловіка, чи жінка має платити за жінку, що я маю на увазі. Що зрештою, ми всі знаємо, що платити доведеться.
2: Так, чи інакше. Точно. Ну, ми розуміємо, що давайте, окей, якщо в контексті, то сучасність змінилася, і все більше ми чуємо фраз на кшталт...
3: Рівноправ'я.
2: Рівноправ'я, але, ну, це дуже... Тут, ти розумієш, коли ти кажеш рівноправ'я, ми маємо, типу, ніби принижуємо чиїсь права. Угу. А не хочеться принижувати права, хочеться, щоб все ж таки якось воно...
3: Вони були рівними.
2: Толерантність воно було.
3: Ми все одно будемо говорити про це.
4: Друзі, ми ж з вами кажемо не про толерантність, а про то, хто за кого і за що платить, сплачує. По-перше, я вам хочу сказати, що платити – то звичка. І це зовсім очевидно на прикладі магазину, коли ми приходимо в магазин, супермаркет, і беремо те, що ми беремо, молоко, хліб, м'ясо, макарончики та решту. Потім ми очима шукаємо, що? Касу. І навіть якщо вам скажуть сьогодні безкоштовно, ми здивуємося і будемо шукати, куди покласти гроші. Бо ми звикли платити. Платити – то є звичка. І якщо ми починаємо сперечатися, чи варто платити, скажімо, за кохану, чи за дівчину на першому побаченні і таке решта, то, по-перше, потрібно сказати, чи є в нас звичка платити на першому побаченні. Я б отак би казав.
2: Ну, я не знаю, мені здається, що звичка, вона виробляється за рахунок повторів, а перше побачення, хочеться, щоб їх не було дуже багато, бо...
3: І щоб воно пройшло.
2: Пройшло добре.
4: А ви старовір, ви старовір.
2: Ми ж говоримо про виховання часто, і я там можу сказати, ну, я вихован батьком, що я завжди, перше, друге побачення, життя, я плачу, неважливо.
4: Так, звичайно, ми платимо і щось отримуємо, що навзаєм.
2: Не завжди.
4: Ну, то дивіться, щоб ви не зіткнулися з шахраями. Угу. Бо шахраї заберуть ваші гроші.
2: Шахрайками.
4: Ну, що ж, ви кажете, що одне перше побачення. Як воно може бути єдине, якщо ми ну, тобто, інколи зустрічаємося з шахраями?
3: Випливає, що ми ніби як в щось інвестуємо, так?
4: Абсолютно точно. Ще раз, сплачувати – то є звичка. І якщо ми сплачуємо за звичкою, ми так само за звичкою хочемо щось отримувати, ну, для себе, навзаєм. Угу. Це перша історія. І, як правило, все ж таки, коли чоловіки зустрічаються з жінками для романтичного побачення, і хтось за когось сплачує, то другий чи друга щось пропонує навзаєм. Ну, наприклад, там, красу, милість, турботу. Тобто, ми щось плануємо отримати.
2: Просто сучасне людство, воно дуже полюбляє образитися. І часто там західне суспільство, воно починає впроваджувати історію на кшталт «Вибач, а ти не проти, щоб я там за тебе заплатив? Чи не зацепить це твої почуття?»
3: Ще до самого побачення, так?
2: Ну, ні, ну, вже по факту друзі, там побачилися.
4: Друзі, ну, дивіться, по-перше, сплачувати – це звичка, а друга звичка – це домовлятися. І, звичайно, ми домовляємося про побачення, ми домовляємося про місце побачення, його формат. Ну, ми йдемо до ресторану, чи ми погуляємо в парку, чи ми там в зоопарк підемо, таке інше. Ми ж домовляємося. Угу. І так само, звичайно, ми можемо домовитися. І для того, для тих домовленостей є певні формули. Наприклад, дозволь я тебе почастую. чи мені надасть задоволення тебе цим прогостити.
2: Ох,
4: слів багато.
2: Добре, про наступні формули за мить, друзі, трохи музики і повертаємось.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки. Реклама на Авторадіо.
1: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
5: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
6: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
1: Реклама на Авторадіо.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
14: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мамалак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
14: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті
14: radioclub.ua
13: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Коли ми говоримо про фінанси в стосунках, ну там розділення 50 на 50, хто має платити
3: в романтичних.
2: Та ми розуміємо, що це все є суто особистісним і ґрунтується, як каже Вадим Колєсніков, на взаємній згоді і розумінні. Та
3: на домовленості і на звичці.
2: Та, але ж психологи в той же час вони говорять про домінацію, про те, що в загалом в, ну, в усіх суспільствах в людському вимірі та на планеті Земля більшість, ну, напевно, зараз мені прилетить за це, та?
4: Але давай, давай.
2: Не буду казати більшість.
3: Робіть, робіть.
2: Жінки хочуть, щоб чоловік все ж таки домінував і брав на себе відповідальність. І тут чи не зводимо ми це все до традиційних стереотипів, які були нав'язані нам поколіннями, і ми продовжуємо це все тягнути в сьогодні.
3: Ви вже, любі мої дорослі хлопчики, і знаєте, що в дівчат є така гра. Це гра в те, що вони грають в те, що вони нас слухаються. Це лише гра така. Ніхто нікого не слухається. А все ж таки так, все збудовано на звичці, на домовленостях. І якщо хочете бути молодцом, то домовляйтеся про свої звички. Дивіться, вам же доводиться платити за друзів. Ну, з друзями ви йдете кудись, ви ж платите за друзів.
2: Ну коли в мене буває. Є таке бажання, але коли, знову ж таки, хтось потребує про це і говорить, але там забув гаманець.
3: Дивіться, в першу чергу на побаченні, коли в нас починається флірт, ми починаємо зближатися з дівчатами, ми ж проходимо ту стадію друзі. Ми, звичайно, не хочемо на ній залишатися надовго, бо ми знаємо таку фразу, ну ми ж просто друзі. Але ж ми проходимо ту фазу друзі, а за друзів ми вміємо сплачувати. Тобто ставтеся до дівчат на першому побаченні як до друзів. І вам не буде важко взагалі їх чимось почастувати. І ми сподіваємося, що дівчата так само до нас будуть ставитися як до друзів, а не як до банкоматів з поломаним пін-кодом. Це все?
2: Колишні можуть бути друзями?
3: Друзями можуть бути всі. Головне, щоб нам було з друзями комфортно. Бо формула дружби така – комфорт важливіший за конфлікт. Тобто, зрозуміло, що ми з друзями не в усьому погоджуємося. І є теми, в яких ми з друзями конфліктуємо. Але нам з друзями так класно, що ті болючі теми ми підіймаємо абсолютно не завжди. Тому, якщо вам комфортно з вашою колишньою, будь ласка, товаришуйте з нею і навіть інколи частуйте її кавою.
2: Але дружині не кажіть.
3: Якщо, звичайно, це комфортно для вашої дружини.
4: Це, бачите, все скоро скочується до... Всім має бути комфортно, але важко домовитися про цей комфорт. І, ну, не знаю, ну, це звучить так, дуже просто. По типу, стався до своєї, не знаю, дівчини на першому побаченні, до майбутньої дівчини, як до друга, ну, і плати за нього, за неї. Дивіться. А якщо побачення пройшло не так, як ти хотів, погано пройшло?
3: Дивіться, по-перше, я хочу сказати, що психологи нам радять думати, що життя не таке просте, як нам здається, воно ще простіше. І навпаки, всі хвороби психологічні, ну, хворобливі стани від ускладнень. По-друге, почніть із дружби. Якщо вам комфортно таки, просто, легко з людиною, як з другом, можливо, у вас є інший розвиток подій, додатковий. Якщо вам не комфортно, не легко, не просто з цією людиною, як з другом, про який розвиток ми кажемо?
4: А якщо ти хочеш заплатити, а вона не хоче, щоб ти платив.
3: Чудесно.
4: Вона каже 50 на 50.
3: Чудесно.
4: А я кажу, а я хочу за тебе заплатити.
3: Ну дивіться, вам навіть в такій єрунді вже з такою людиною нелегко.
2: Але цікаво.
3: Але цікаво.
2: Що цікаво, але цікаво.
3: Але цікаво, з того може зробити класну полеміку. Можливо, ця дівчина має такий полемічний характер. Тобто, ми ж роздивляємося людину в усіх її проявах. Ми чекаємо, що дівчина буде, знов таки, турботливою, ласковою, милою, класною, веселою. Але вона може бути бурхливою, полемічною. Вибирайте з цього набору те, що вам подобається, і вперед. І якщо дівчина не хоче, щоб ви за неї заплатили, ви можете питатися. Я тебе чимось лякаю, ти чогось боїшся? Каже, ні, я самостійна, клас. Тоді давай по черзі. Один раз ти платиш, другий я.
2: Загалом, от те все, що ми обговорюємо, воно пов'язано із фінансовою спроможністю взагалом?
3: Ні.
2: Ні?
3: Ні, це не про гроші. Це про домовленість і, зрештою, про кохання.
4: Дякую, Вадиме.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: на Авторадіо.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів, денна температура 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20, у південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Реклама лікарського засобу. Самовлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі OneCamp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
11: Не є лікарським засобом.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
13: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК «Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК «Саміт Юкрейн». Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
14: Соціальна реклама.
4: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
18: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
19: Рухають цей світ і закохують нас.
20: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
21: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
22: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
23: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
24: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
25: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
26: Гарні ніжки не ховай.
27: На Авторадіо.
28: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
29: Майкл Джексон.
30: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
31: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
32: Для запису цієї похмурої та агресивної хард-рокової балади артист запросив легендарного гітариста Слеша. Так, того самого з Guns N' Roses. Відео знімали у Мюнхені за 2 дні до початку грандіозного світового турне. Якщо уважно подивитися фінальну сцену кліпу, можна помітити комп'ютерну електричну дугу, що пробігає тілом співака. Цей вражаючий спецефект виник випадково, але його залишили. «Given to me».

Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня.
2: Про головне.
1: Уряд оновив програму підтримки малого бізнесу «Власна справа». Нові умови почнуть діяти із 1 вересня. Програма охоплюватиме як тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і підприємців, які прагнуть розширити бізнес. Суми грантів збільшать, кошти можна буде отримати на запуск або розвиток власної справи, закупівлю обладнання, оренду приміщень, маркетинг та створення нових робочих місць. Окремо розширили підтримку для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Для молоді також передбачили окремі гранти на старті бізнесу.
2: Про війну.
1: Росіяни вже перебувають в активній фазі вісняно-літнього наступу, тому додаткового загострення на фронті наразі не очікується. Так заявив цього тижня речник угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Тригубов. За його словами, окупанти зараз більше витрачають ресурси, ніж накопичують їх. Також росіяни дедалі рідше використовують бронетехніку через її низьку ефективність, натомість активно застосовують дрони. Тригубов також додав, що тепла та суха погода сприяє активнішому використанню на фронті безпілотників.
2: Про туризм.
1: У Гельсінкі на екскурсійних круїзах офіційно запустили цього тижня україномовний аудіогід. Про це повідомили у посольстві України у Фінляндії. Нововведення запрацювало на маршрутах, що проходять Гельсінським архіпелагом. Україномовний аудіогід дає змогу туристам слухати екскурсію рідною мовою та краще знайомитися з історією та архітектурою фінської столиці із води. Найближчим часом українська мова також з'явиться на туристичних автобусних маршрутах у Гельсінкі.
2: Про футболістів.
1: Півзахисник боснійського Сараєво Сергій Ігнатков офіційно змінив спортивне громадянство і тепер зможе виступати за національну збірну України. Міжнародна федерація футболу схвалила перехід 19-річного футболіста під юрисдикцію УАФ. Раніше, 16 березня цього року, федерація футболу Боснії та Герцеговіни також підтвердила, що гравець більше не залучатиметься до їхніх збірних. Повідомляють, що футболіст розпочав процес оформлення українського громадянства та вже місяць із гаком вже як прибув до Києва. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.
5: Авторадіо.
6: На Авторадіо.
4: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
6: Майкл Джексон.
4: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
6: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
7: Цей похмурий та глибоко емоційний трек досліджує складні відчуття відчаю, параної та зради в коханні. Дивовижний факт про створення цієї пісні. Артист особисто створив складну вокальну бас-лінію за допомогою бітбоксу, продемонструвавши свій геніальний талант до структурування музичних аранжувань без інструментів. Пісня зачаровує своєю атмосферою та ідеальним ритмом. Who is it? Ух, як звучить.

Пашина двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

0: Реклама на Авторадіо. Сьогодні у неділю 10 травня заключний матч 27-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ не пропустіть поєдинок, який може стати чемпіонським. О 15:30 Полтава зіграє проти лідера сезону Донецького Шахтаря. Чи витримає аутсайдер УПЛ натиск головного претендента на титул? Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
2: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
2: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
2: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: на Авторадіо. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Добре.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів, денна температура 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20, у південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Українська армія.
1: Реклама.
2: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
11: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
12: В мережах «Епіцентр».

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
3: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Ваша цінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам та всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
6: Соціальна реклама.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
11: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
10: По буднях о 18.40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
11: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
8: гарні ніжки не ховай.
12: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Автора.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: 22 травня у Філз Гарден на ВДНГ нове ім'я поп-сцени – Самчук. Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». Вечір у колі своїх, де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20.00, Філз Гарден, Самчук. Квитки на контрамарка.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
2: Майкл Джексон.
1: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
2: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
3: Це останній хіт Майкла, що увійшов до десятки найкращих у США за його життя. Трек потрапив у чарти виключно завдяки шаленим ротаціям на радіо, адже комерційний сингл тоді не випускали. У неймовірному 30-хвилинному кліпі знялися легендарний актор Марлон Брандо та комік Кріс Такер. Пісню випадково злили на радіо за 5 днів до офіційної прем'єри. «You rock my world».

Рішена двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

Авторадіо. Авторадіо. Дві рух вперед. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Саунд Сістем та Ейткейс. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Звук.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів, денна температура 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20, у південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі – це ти, коли почув улюблений трек.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Замикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування, познайомтесь з інструкцією та розмовляйте
8: з лікарем. У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
9: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
10: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
11: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
16: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
17: ми хочемо підтримати вас.
16: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
17: Все, що потрібно,
16: зареєструватися на сайті
17: radioclub.ua
16: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Берешка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20:00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.UA.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
0: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик. 1-0. Гереро. Здається, Гереро на лінії. Але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто. І Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро.
3: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
4: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19-та година.
2: Авторадіо. На Авторадіо
1: Пашина двадцятка. Майкл Джексон.
2: Майкл Джексон.
1: Поп-король назавжди. Якщо просто зараз не потягнуло зробити місячну ходу,
2: це тільки тому, що ще не увімкнули музику.
3: Ця ніжна балада встановила абсолютно рекорд книги Гіннеса, ставши першою піснею в історію, яка дебютувала одразу на першій сходинці чарту Білборд. Її записав Ар Келлі після болючої особистої втрати. Текст пісні глибоко зрезонував з власним почуттям ізоляції поп-короля під час шаленого тиску слави та публічних розслідувань. Це справжній музичний оберіг для тих, хто шукає розраду. You are not alone.

Бажана двадцятка. Майкл Джексон. Поп-король назавжди на Авторадіо. Якщо ти не підспівав хоча б раз, ми не віримо. Далі буде.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: 17 травня у Fields Garden на ВДНГ український дарк-кантрі гурт «Цвинтар». Темна естетика фолку, психоделічний рок та містичні замовляння просто неба. Почуємо легендарного мексиканця, пропливемо на човні та перенесемося на примарному потязі на південь. 17 травня, 19.00, Fields Garden, квитки на Contramarca.ua.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів, денна температура 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20, у південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
3: Радіо, твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
4: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
7: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
8: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00. Живий звук.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15.30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
2: 22 травня у Fields Garden на ВДНГ нове ім'я поп-сцени – Самчук. Запала в душ. Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». Вечір у колі своїх, де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20.00. Fields Garden, Самчук. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів, денна температура 15-24 тепла. На півночі та на сході прогнозують дощі на термометрах плюс 15-20, у південних областях 17-25 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. В центрі завтра плюс 15-20, похмуро, місцями можливий дощ. У Києві прогнозують безхмарне небо та 14-19 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Реклама на Авторадіо.
11: Авторадіо!
12: Авторадіо. Твій рух вперед!

0: Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б любити.

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо. Вірух вперед.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.
1: Авторадіо. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
2: від топових діджеїв країни.
0: Міксд бай DJ YK. DJ

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK. DJ YK.

0: Відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ YK. DJ YK.

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK. DJ YK. Реклама на Авторадіо.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK.
1: DJ YK.
0: Thank you.

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники.
3: Та-ра-ра-ра-та-та.

0: Відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.
0: Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. You know the...

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Bring the action. When you

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо.
2: Авторадіо.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: В авто
0: час тече інакше.
1: Використай його
0: для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Вірух вперед.

0: Авторадіо. Доріг багато. Є музика. Є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.